0: Okay. Fakir lebih dari mata lagi. Makanan pun di mata. Dari mata, mata macam kenyal. Mata lebih sasa.
1: ירדתי בהר לכפר שלנו בשערי שושן.